0: السلام علیکم, میں سنی جوشی آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو پر. منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو, جہاں نیوز, ویوز, سپورٹس, انٹرٹینمنٹ کی خبریں ہوتی ہیں بالکل انلمیٹڈ. باہر کا تاپمان 26 ڈگری سیلسیئس, فیلز لائک 28. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہاٹ مگی کلاؤڈی ڈے. 30-31 ڈگری ٹیمپریچر آج پہنچیں گے میکسیمم. سن سیٹ ول بی 8:59 PM. دیر از رین آلسو ایکسپیکٹڈ اوور نائٹ. اینڈ ٹمورو 31 ڈگریز تک ٹیمپریچر جائے گا, فرائیڈے کو 28 اینڈ سیٹرڈے کو 29. لیکن سنڈے سے دیر از اے بٹ آف اے ٹرن اراؤنڈ, ٹیمپریچرز ول بی ان دا لو 20s. اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ میکس سینس, بٹ دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ از. باہر کا جو تاپمان ہے رائٹ ناؤ, یہ ویدر جو ہم ابھی فی الحال دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے انتظار ہمیں کرنا پڑتا ہے 7-8 مہینے. سو اب ہاٹ ہیٹ, ہیومیڈیٹی اور اس کنڈیشنز کی کمپلین نہ کرتے ہوئے, آئی تھنک لیٹس جسٹ انجوائے واٹ وی آر گیٹنگ رائٹ ناؤ. 416-593-0055 اسٹوڈیو کا نمبر ہے. اور میرے بہت ہی فیوریٹ سنگر ستیندر سرتاج کی آواز میں ان کی فلم آئی تھی ڈیورنگ دا پینڈیمک ٹائم, یہ فلم آئی تھی اکو مکے, اینڈ اس کا ٹائٹل ٹریک جس سے دن کی شروعات کی ہے. کچھ لوگوں کو پنجابی کی وجہ سے شاید نہ سمجھ آیا ہو گانا, بٹ کئی بار یو جسٹ گیٹ دا جسٹ آف واٹ دا سنگر از ٹرائنگ ٹو سے, ایون دو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف جو سنگیت یا گیت کے ذریعے کہنے کی کوشش سنگر کر رہا ہے. بٹ اٹ از اے بیوٹیفل سانگ, میرا پرسنل فیوریٹ ہے, اینڈ میں نے سوچا اسی سے آج دن کی شروعات کرتے ہیں. 12:15 کی ہماری ہیڈ لائنز بالکل ریڈی ہے. اسپانسرز کے میسیجز اگین, اسٹوڈیو کا نمبر 416-593-0055. دا سیگمنٹ از براٹ یو بائی برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز, راج دھانی سویٹس اینڈ ریسٹورنٹ, جو کہ 100% پیور ویجیٹیرین فوڈ سرو کرتے ہیں. زبردست مٹھائیوں کا دوسرا نام ہے راج دھانی, 30+ لوکیشن سے سرو کرتے ہیں آل اکراس جی ٹی اے اینڈ بیونڈ جی ٹی اے. ون لائف ٹائم ٹریڈنگ سیٹرڈے آفٹر نون 12:30 سے 3:30 بجے دوپہر کو ہوتا ہے ان کا سیمینار, فری سیمینار ہے, لیکن آپ نے اپنی سیٹ ضرور ریزرو کروا لینی ہے 9052061008. اینڈ فیفا, دو دن بعد بھائی پہلی گیم ہوگی. ایوری بڈی از لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ گیم, جہاں پر ہماری ٹیم کینیڈا گیم کھیلے گی. اینڈ بینک آف کینیڈا ہولڈز دا بینچ مارک انٹرسٹ ریٹس ایٹ 2.25% فار اے ففتھ اسٹریٹ ڈسیزن. اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج کے جو ریٹس ہوں گے وہ وہیں پر استھگت رہیں گے. بینک کا پرائم ریٹ ہے 4.45 اینڈ بینک آف کینیڈا کا ریٹ ہے 2.25. اینڈ یا سارٹ آف ایکسپیکٹڈ. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب کمپلین کر رہے ہیں کہ بھائی ایران جو ہے بہت ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ڈیل کو ڈن ڈیل کرنے میں, سو دے ول ہیو ٹو پے اے پرائز فار اٹ, وچ اٹ جسٹ سیمز لائک دونوں طرف سے جس طرح سے اٹیک شروع ہو چکے ہیں. 3 people سینٹ ٹو ہاسپٹل آفٹر ملٹی ویکل کریش آن ایسٹ باؤنڈ کیو ای ڈبلو ایسٹ آف ڈکسی, یہ خبر بھی سامنے آئی ہے. اور ایک مہیلا کو حراست میں لیا گیا آفٹر مارکڈ پولیس کروزر ریئر اینڈیڈ ڈیورنگ اے ٹریفک اسٹاپ آن ڈکسی روڈ. مطلب لیڈی نے جا کر پولیس والے کی گاڑی میں ہی ریئر اینڈ کر دیا. ہیومیڈیٹی ٹو میک اٹ فیل لائک مڈ 30 ڈگریز ٹوڈے, اسکیٹرڈ شاورز ایکسپیکٹڈ تھرو فرائیڈے. ول ٹیک اے ویری شارٹ بریک, 12:15 کی ہیڈ لائنز لے کر فوراً آتے ہیں واپس. فیفا گیم ڈے ویدر لوکنگ مچ بیٹر, شاورز فرائیڈے مارننگ اینڈ دین کلیئر بائی مڈ آفٹرنون, دیٹس وین دا گیم از.
1: At Wayne's Auto Group, آپ ہم پر ریلائی کر سکتے ہیں فار ایوری تھنگ آٹوموٹیو, چاہے ہو ڈیلی کمیوٹ یا ویکینڈ اسکیپ, ہمارا پرومس ول آلویز ریمین دی سیم, ہر جرنی کو بنائے خاص. Wayne's Auto Group, ہمیشہ آپ کے ساتھ, اوور 1400 ڈیڈیکیٹڈ ایسوسیٹس جو بولتے ہیں آپ کی لینگویج, آفرنگ 9 brands اکراس 15 ڈیلرشپس, فرام فرسٹ ڈرائیو ٹو لائف ٹائم کیئر. Wayne's Auto Group is always there. آج ہی وزٹ کریں wayneautogroup.com.

0: کاویا ہومیو کیئر، کافی علاج جہاں بے اثر ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا اثر، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، نئے سے لے کر کئی پرانی بیماریوں تک، جیسے الرجیز، ایزما، آرتھرائٹس، ہیئر لاس، اسکن ڈس آرڈرز، ہیڈ ایکس، مائگرینز، میل یا فیمل ہیلتھ ایشوز، ڈائجسٹو ڈس آرڈرز یا پائلز، مینٹل ہیلتھ ایشوز، ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز اور فار اینی کائنڈ آف اکیوٹ اور کرونک ڈیزیز، ہمارے ہومیوپیتھ سے ملے جن کو 20 سال کا زیادہ تجربہ ہے، کاویا ہومیو کیئر، جہاں سے شروع ہوتا ہے ہیلدی لائف کا سفر. 10 کوٹرل بولے وارڈ، یونٹ 104 ان برامٹن. 6477602779. 6477602779.
1: جی ہاں، صحت ہی نعمت ہے. گڈ ہیلتھ از اے بلیسنگ جو آپ خود اپنے لیے بنا سکتے ہیں. چھوٹی بڑی ہیلتھ پرابلمز کو ٹائملی کیٹر کریں اور دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ سے بچنا ہے اگر تو بزرگ کہتے ہیں بھائی کہ ہومیوپیتھی کو کنسیڈر کر. اینڈ فار دیٹ ایک ایکسپیرینس ہومیوپیتھ کا لے لیں ہم سے نمبر. اٹس 6477602779 کاویا ہومیو کیئر، 10 کوٹرل بلے ورڈ، برامٹن. وہاں کی ہومیوپیتھ میتا اوجھا جی سے اپوائنٹمنٹ لیں اینڈ اپنے ہیلدی لائف کو ایک نیا فریش اسٹارٹ دیں. اینڈ ٹل یو کال اے کوئک ٹاک ود میتا جی ہیئر آن فلمی نکر. ویلکم آن دا شو میتا جی.
2: تھینک یو سواتی جی. گڈ ایوننگ ایوری ون اینڈ اے ویری وارم ویلکم.
1: آر پلیزر کمپلیٹلی. تو آج کیا بتانے والی ہے میتا جی؟
2: جی سواتی جی، آج ہم کچھ بات کرتے ہیں نیزل پولپس اینڈ ایڈینوئڈس، جس کو عام طور پہ ہم ناک میں ماس بڑھنا کہتے ہیں. سو نیزل پولپس آر سافٹ گروتھس آن دا لائننگ آف یور نیزل پیسیجز اور سائنسز. اب پولپس کا شیپ جو ہے وہ ٹیئر ڈراپ یا پھر گریپس کی طرح ہوتا ہے اور وہ نوز میں اندر سے فلیشی گروتھ کی طرح ہینگ ڈاؤن کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے نیزل پیسیج جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، جس سے ناک بند رہتا ہے، اسٹفی نوز، اور منہ سے بریت کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ہونے کا کارن ہے کرونک نیزل پرابلمز، کہ جن لوگوں کو نیزل الرجیز ہیں، رنی نوز، سنیزنگ، سائنوسائٹس کی پرابلم ہے، یا گلے میں ریشہ گرتا رہتا ہے جس کو پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں. تو یہاں پہ کرونک انفلمیشن سے ناک کے اندر کے جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ پورس ہو جاتے ہیں، جس کر کے سیلز میں زیادہ پانی بھرنے لگتا ہے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پانی سے بھری میوکس لائننگ جو ہے یہ ہینگ ڈاؤن کرنے لگتی ہے، جس کو ہم پولپ کہتے ہیں. اب یوزلی چھوٹے پولپس کے کوئی اتنے سمٹمز نہیں دکھتے ہیں، لیکن پولپ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایئر پیسیجز میں آبسٹرکشن کرے گا، جو اسپیشلی رات کو سوتے وقت جو ہے ناک بند ہو جانا، اسٹفی نوز فیل ہونا، اور صبح اٹھنے کے ساتھ ہی رنی نوز یا سنیزنگ جیسے پرماننٹ پرابلم بن گئی. اور جیسے صبح صبح گلے میں اندر میوکس گرتی رہتی ہے، ریشا گرتا رہتا ہے، اور سائنس انفلمیشن سے سائنوسائٹس کی پرابلم رہتی ہے، چہرے میں پین ہے، فیس اینڈ فوریڈ پہ جیسے پریشر سا فیل ہونے لگتا ہے. جن کو کافی ٹائم سے نیزل پولپ کی پرابلمس ہیں تو ان میں پارشیل یا کمپلیٹ لوس آف اسمیل دیکھا گیا ہے، ان کو کوئی اسمیل کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ سنورنگ، جس کی وجہ سے رات کو منہ جو ہے آپ کو سوکھتا ہے، ڈرائی ماؤتھ کی پرابلم آتی ہے، گلا سوکھتا ہے. اور نیزل پولپ جو ہے وہ کوئی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں، لیکن یوزلی ایڈلٹس میں یہ کامن ہے. تو بچوں میں جو سملر پرابلم ہے وہ ہے ایڈینوئڈس کی. ایڈینوئڈس کیا ہے؟ سو ایڈینوئڈس آر ماس آف سافٹ ٹیشو بیہائنڈ دا نیزل کیویٹی، جس کو فیرنجیل ٹونسلز بھی کہا جاتا ہے. اینڈ سملرلی لائک ٹونسلز، یہ بچوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں، جرم سے بچاتے ہیں، اور یہ انفیکشن سے فائٹ کرتے کرتے خود انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں، جس کر کے چھوٹے بچوں میں بریدنگ میں ٹربل آتی ہے، رات کو جو ہے ان کا ناک بند رہتا ہے. اینڈ نیزل پولپس کی طرح ہی سملر جو ہے اس کے سمٹمس آتے ہیں، چھوٹے بچوں میں بھی سنورنگ وغیرہ پائی جاتی ہے. سو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نیزل پولپس اینڈ ایڈینوئڈس دونوں کے لیے ہم ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اسپیشلسٹ کئی بار آپ کو سرجری کروانے کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈینوئڈس بھی نکال دیں گے تو ساتھ میں ٹونسلز بھی نکال دیں گے. سو ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں اس طرح کی میڈیسین ہے جو اس کے گروتھ کو شرنک کرتی ہے اور آپ سرجری اوائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے کتنے سارے جو کلائنٹس ہیں وہ سرجری آج تک اوائڈ کر چکے ہیں. سرجری کروانے سے پہلے ہمارا یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ آپشن آپ ضرور ایکسپلور کریں، جس کا کافی لوگ بینیفٹ لے چکے ہیں. سو نیزل پولپ سے پریشان ہیں، ایڈینوئڈ سے پریشان ہیں، ریپیٹیڈ کاف اینڈ کولڈ ہو رہا ہے، سائنوسائٹس ہے، سیزنل الرجیز کی پرابلم ہے، یا پوسٹ नेजल ड्रिपिंग की प्रॉब्लम है। कोई भी एक्यूट या क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, आप काव्या होम्योकेयर से हमें ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। एंड नंबर टू कॉल इज 6477602779। थैंक यू सो मच स्वाति जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
1: दैट वॉज नाइस, थैंक यू मीता जी फॉर दिस जरूरी जानकारी। एंड गाइस, काव्या होम्योकेयर का नंबर अगेन 6477602779। ये थी मीता ओझा जी विद अस। एड्रेस इज 10 कोट्रल बुलेवर्ड, ब्रैम्पटन। डू विजिट, डू कॉल एंड लेट योर हेल्थ गो फॉर अ गुड स्टार्ट।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاک فرمائے آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:59۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:47 پر۔ طلوع آفتاب 5:36۔ آج کا کال، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں بھلائی سے یاد کریں تو پھر دوسروں کو برا نہ کہو۔ آج 10 جون ہے، 24 ذوالحج، بدھ وینسڈے کا روشن دن، نسبتاً روشن، تھوڑا سا بلود موسم بھی رہا، 28°C، بڑا گرم دن تھا، فی لائک 35°C تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بارش کا امکان ہے، لیکن درجہ حرارت کل بھی بہت گرمی رہے گی، +29 میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ مراہ کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003 چوبیس گھنٹے ہماری نشات ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نشات اب آپ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں, چاہے ایپ کے تھرو دیکھیں, چاہے آئی پی باکسز پہ, یا پھر ہماری ویب سائٹ ٹورانٹو 360.tv پہ دیکھ سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروسز چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. آپ کو گھر خریدنا ہے, بیچنا ہے, لیز کرنا ہے, سائن کرنا ہے, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تالا بھٹی 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Ji haan, Aisha Munawwar and Mani Hussain, Rumanek & Company Limited se ek arse se kabandi ko serve kar rahe hain, karz ke bojh se nijat dilaa. 416-428-2165 ان کے رابطے کا نمبر ہے. خدا نخواستہ آپ قرض کے بوجھ طلب میں ہیں, اعتماد کے ساتھ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. عائشہ منور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. عائشہ صاحب السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک.
1: آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
2: ہاں جی الحمدللہ.
1: ہم چاہیں گے کہ ان دی بگننگ آپ اپنا انٹروڈکشن اور سروسز جو آپ کی کمپنی دے رہی ہے تھوڑا سا پلیز ہمارے لسنر تک بتائیے.
2: جی بالکل, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی بھی طرح کا ہو, چاہے پرسنل قرضہ ہو یا آپ کے بزنسز یا کارپوریشن کا قرضہ ہو, ہر طرح کا قرضہ جو ہے ہم آپ کا سیٹل کرتے ہیں. اور کنزیومر پروپوزلز ہوں یا بینکرپسیز ہوں, لم سم پروپوزلز ہوں, ہر طرح کی سچویشن میں ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور ایسٹس جو ہیں وہ سیو رہتے ہیں, منیمم پیمنٹ بن جاتی ہے, انٹرسٹ رک جاتا ہے, کلیکشن جو ہے وہ بھی رک جاتی ہے, اور آپ ہنسی خوشی جو ہے وہ ڈیٹ فری لائف اسٹارٹ کرتے ہیں. اور وی ہیو ویریس آفیسز ان انٹیریو, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ آلویز وی اسکیڈیول اپوائنٹمنٹ فرسٹ, تاکہ میں اور مینی جو ہے وہ خود اپوائنٹمنٹ لے سکیں, کیونکہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اٹس اے کانفیڈینشیل میٹر ہوتا ہے, اور ہم ون آن ون جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آپ کو دیتے ہیں تاکہ بیٹھ کے دیکھ سکیں کہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن کون سی اویلیبل ہے.
1: ویری رائٹ. 416-428-2165 رابطے کا نمبر ہے. اچھا, جب قرض کی بات آتی تو ذہن میں فوراً خیال لوگوں کا بینکرپسی آتا ہے, تو کیا یہ اونلی آپشن ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا, بینکرپسی اور بھی راستے ہیں؟
2: جی, کچھ لوگوں کا تو ایک دم سے ذہن ڈر کے بینکرپسی آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ بینکرپسی نہ ہو جائے یا یہی کہیں نہ ہو. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ولنگ ہی ہوتے ہیں کہ نہیں یہی ہمارے لیے اچھا ہے. ایسے نہیں ہے, ہر ایک کی سچویشن فرق ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے تو آتے ساتھ ہی آپ کو آپشن بتا دی جائے گی کہ جی بینکرپسی. بینکرپسی آلویز لاسٹ آپشن ہوتی ہے, اور یہ اچھی چیز ہے کہ لا میں پروویژن ہے کہ بینکرپسی کرنے کے بغیر جو ہے آپ کا قرضہ جو ہے وہ سیٹل ہو سکتا ہے. اور ہماری بھی بیسٹ جو ہوتی ہے وہ ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ بینکرپسی نہ کرنا پڑے, اور آلٹرنیٹیو سولوشنز جو اویلیبل ہیں ان کی طرف جائیں, تاکہ آپ جو ہے سسٹم میں رہتے ہوئے کریڈٹ کو ری اسٹیبلش کرتے ہوئے جو ہے ہیلدی کنزیومر کی طرح واپس سوسائٹی میں آئیں.
1: 416-428-2165 ان کے رابطے کا نمبر ہے. کون کون سے ڈیٹس جو ہیں وہ سیٹل کیے جا سکتے ہیں؟
2: ہاں جی, اس میں ڈیٹس ایسا ہے کہ دو طرح کے ڈیٹس ہوتے ہیں, ایک سیکیورڈ ڈیٹس ہوتے ہیں اور ایک انسیکیورڈ ڈیٹس ہوتے ہیں. تو سیکیورڈ ڈیٹس میں آ جاتی ہیں آپ کی مارٹگیجز ہو گئی, ایکویٹی لائن آف کریڈٹس ہو گئی, کار کی فائنینسنگ, لیزنگ وغیرہ ہو گئی. تو یہ تو سیٹل نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ ایسٹ آپ نے رکھنے ہوتے ہیں اور آپ ان کی پیمنٹس چلاتے رہتے ہیں, کیونکہ دے آر سیکیور ٹو دیٹ ایسٹ. دوسرے ڈیٹس جو ہوتے ہیں ان میں آ جاتا ہے لائن آف کریڈٹس ہوتی ہیں, انسیکیورڈ کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں, پرسنل لونز ہوتے ہیں, ریونیو کینیڈا کے ٹیکسز وغیرہ ہو جاتے ہیں, ایچ ایس ٹی ہو گیا. اس کے ساتھ اگر آپ ٹیکسز میں بیہائنڈ ہیں پرسنل یا کارپوریشن کے, یا آپ نے کارپوریشن کے لیے کوئی بزنس کے لونز لیے ہوئے جن کی آپ نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں, یا بزنس کی لیز وغیرہ سائن کی ہوئی ہے اس میں آپ نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں, تو اس طرح کے قرضے جو ہیں جو انسیکیورڈ ہوتے ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں. تو میکسیمم آل کائنڈ آف ڈیٹس انسیکیورڈ ڈیٹس کی ہو جاتے ہیں.
1: صحیح. 416-428-2165 عائشہ منور اینڈ مینی حسین صاحب کے رابطے کا آخری سوال آپ میں یہ ہوتا ہے کہ کتنے پرسینٹ تک جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے, اور کیا اسپیشلٹی ہے کہ لوگ آپ ہی کو چوز کریں؟
2: ہاں جی, ڈیٹس معاف کروانے کے لیے ارشد فارمولا تو نہیں ہے جس کو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے, اور کوئی اسی لیے ہم لوگ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ اتنے پرسینٹ تک ہو جائے گا. اٹس اونلی ڈیپینڈ آن یور ایچ پرسن انڈیویجل جو ہے سچویشن, کہ آپ کی ایسٹ ویلیو کیا ہے, آپ کی انکم کی کیا سچویشن ہے, آپ کے بینک کن کون کون سے ہیں جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور ایسٹس کون سے ہیں جن کو سیو کرنا ہے. تو ہم میکسیمم معاف کروا لیتے ہیں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے, بٹ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. اور لیکن یہ کہ 70% بھی ہو جاتا ہے, 75% بھی ہو سکتا ہے. ایٹ ٹائمز ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ کلائنٹ بالکل ہی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ نہیں دے سکتا, تو وی ہیو گون اپ ٹو مے بی 80% ایز ویل. اور الحمد للہ ہمارا ایکسپٹینس ریٹ میں آپ کو کہوں گی دیٹ از مور دین 99.9% ہے.
1: ویری رائٹ. مطلب سامعین, خدا نہ خواستہ آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں, بالکل پریشان نہ ہوں, ابھی کال کر لیں 416-428-2165 416-428-2165. آشی صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے پھر بات کرتے ہیں.
2: بہت شکریہ,
1: اللہ حافظ. وعلیکم السلام. नंबर नोट कर लीजिए 416-428-2165, 416-428-2165। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। केपी के वजीला सोहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है कि 180 रोज में नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC को फाइनल कर देंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास के बाद मुज़म्मिल असलम के हमरा मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इजलास में सूबे के अवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा है। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड को अपडेट नहीं किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है कि 180 रोज में NFC को फाइनल कर देंगे। सोहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि NFC को कबायली अजला के लिए अपडेट किया जा रहा है। तमाम सूबे अवार्ड की मंजूरी देंगे। सूबों का इत्तेफाक राय ना हो तो फिर समरी वज़ीर-ए-आज़म ऐवान सदर भिजवाएंगे। गंदम की आजादाना नकलो हमल पर अमल दरामद कराना वफाक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि पास्को के साथ जो मुआहदा हुआ है वो 4,150 रुपये फी मन से ऊपर लेकर जा रहे थे। वफाक ने यकीन दहानी कराई है कि गंदम का रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 700 अरब पंजाब 200 सिंध ने कम किया है। हमारा 305 अरब है। सियासी मुल्क पेशरफ्त के साथ साथ की जाएगी। अच्छी बात है, मुलाकातें होती रहें, इस किस्म के मामला रहें तो सूबों की तरक्की के लिए जो फंड्स हैं कम अज़ कम वो सही वक्त पर और जितनी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक मिलते रहें। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।